lokeng rampolokeng pudumo o tla bolokwang ka satertaga tirilo yotlhe tla dirilwa kwa gae mme e ye mabitleng a pudumo ka ura ya lesome. Maria Makisi modisa mongwe o re tlogetse yena ne le moagi wa 7e Matlhako 2 pudumo ene o tla bolokwang ka satertaga tirilo yotlhe tla dirilwa kwa gae mme e ye mabitleng a pudumo ka ura ya borobong. Ke go latulela Johannes go itse modimo le kalake. Johannes go itse modimo le kalake e ne le moagi wa 886 Balatseng Street kwa Pampierstad mme yena o tla bolokwang ka satertaga tiro yotlhe tla dirilwa kwa gae mme ye mabitleng a Pampierstad ka ura ya lesome. Masabata Gloria Sehemo wa latulwa yena ne le moagi wa 270 Block E Siki mme o tla bolokwang ka satertaga tiro yotlhe tla dirilwa kwa gae ye mabitleng a Sekeng ka ura ya lesome. La bofelo ke go latulela Josephine Malikula Sebela. Josephine Malikula Sebela ne le moagi wa ko 436 Lowa Majakgoro o tla bolokwang ka satertaga tiro yotlhe tla dirilwa kwa gae mme e ye mabitleng a Lowa Majakgoro ka ura ya lesome. Rata gore mo go botlhe ba ba robetseng a re ba robatse ka kagiso mme rona ba re saleng re lela a re lele ko modimong gonne ke ene o itseng ke ene o tlhaloganyang a re neele tsotlhe mo matsogong a gagwe gonne e le modimo.

0: go go www.dikasa.org.za.
1: Moretswa ka modimo ke yo wa ke lebogetse thetso ya gago go fitlhela gape re kopana kana ke modimo a tla ba re betseng yona ke lebogetse tsebe ya gago re fileng yona ke lebogetse nako ya gago modimo wa go se go fatse tlhe ke a leboga mo ke go diretseng phoso teng ke kopa o intshwarele tlhe di tsamaya le mogatisi go tla siama modimo a go se go fatse vukela gape re kopana kana ke modimo a re betseng yona tot since.

Girelo, mewa ya bona e tswelle e robale jela ka kagiso ke ra go koketso ke ra go neo ke ra go amantle go ne go tshwanetse gore go nne jalo.